Каварунчисня арики, манаскатурай няня и хинакуакуакилянь арики, пантапанталя кидайкуанчис хинакачайтан, вахманта каварикусунчис, манаска уярехнику. Ахнака манаскатурай няня и Dios ninchispa simintaka yachakunanchispunin kashan riki monaska uyarejnillayku. Aha, chayka imanisunchistak maimantatak liita kallarirsunchis kairatu kay Dios pasimin chayhinata nishan. Ari chaykinkuta mailita tukuhpatak patap achangwan churay kukuspa wahmanta tiyay kurkan hinaspan paikunata nerkan intindin kichischu imatachus ruaskay kichis ruarkay kichis chayta chaynata tapuykun kankunan ninkichis yachachikuj señor nispa chaytaqa allintan ninkichis chaypunin kani ari munasqa uyariqniku kaypi sumaqta señor ninchis Jesucristo yachachisqankunawan rimakusqaku intindichisqa chayta intindinkichis imatas ruwashakichis chayta nispa hinaqa manasqa turay ñañay hina nin qankunaqa niwankichismi yachachikuj nispa ari yachachiqma yachachikuj nirankun imaymana Dios ninchismanta willa willarqan yachachirqan imaynatachus paykunaqa kawsanankuta imaynatachus Diospa siminta apanankuta mana hatunchakushpalla humillaykukushpa willanankuta munakuywan respetuwan Diosta manchakushpa Diosta respetashpa kasukushpa hina munasqa uyarejniku riki chayqa nishan yachachikuj niwankichi chayqa ari chaymi kani nimi señor ninchis Jesucristo paypi yachachisqankunata uyarirqanku yachachisqankuna apostol ninkuna hina riki munasqa uyarejniku hinaspa noqanchiskamapas kunankama qelqasqa kashan chay qelqata qhawaykuspa noqanchispas chay hinata qhawananchispaq tapuykunanchispaq intindinanchispaq imanaqtinmi hayk'aqmi chayta rimarqan señor ninchis Jesucristo kay pachapi kashaspararaq hinaqa chaymanta imapaqtaq chayta rimarqan wawankunaman chay yachachisqankunaman imaynatachus paykunapas ruwanqaku chaykunatan yachachirqan chay yachachikuj nirqanku riki humillaykukuywan hasta chakinkutaraq maylirqan munasqa uyarejniku hinaspan riki nishan riki llapanñan ch'uyanchasqa maylisqa bañasqa limpio kankichis chakillakichisñan faltarqan nispa munasqa uyarejniku imaynataraq riki chakipas riki chakillapi puriqtinqa ruparin nanan maypachachus maylirukun unuwan anchiraqmi riki thaqkan riki hinaqa chakipas mana ima mana allinpas kanchu señorpaq kajninta señorpaq siminta apan chay chaykipas hinaqa mana mancharispa mana huchakunaman haykuspa ch'uya kaqpi sumaq munakuyniyuq chay chakiwan chayaykunqa riki Diospa simin willaqqa munasqa turay ñañay ajna noqanchispa señor ninchista ninanchis señor maylikuway tukuy imata nispa chay chakiqa paqta aparquwanman maymanpas señor chakitapas señor controlaway señor nispa tukuymi qampaq kani alma y vida nispa munasqa turay ñañay riki señorqa nishan yachachikuj ninkichismi chaypunin kani nispa nuqa señorpas yachachikujpas kashaspa chakikichista maylikichis chayqa